0: Skriv dina topp tre favoritsånger för att vinna. Let me count it down. Hör topp tre klockan tre varje middag för att höra om dina sånger är med.
1: Du måste vara över 18 för att delta. 3, 2, 1. Topp tre klockan tre presenteras av pizzabakaren.
2: Fredag och lördag kan du göra ett helgekupp hos Joker. Du får 2 för 60 på ett stort utvalt snacks från Åru.
3: Bra, men siden Joker är en god nabo som också vill gratulera med söndagens nationaldag hade det varit fint att få med någon om det också.
2: Gratulation ska bli. Fredag och lördag kan du göra ett helgekupp hos Joker. Du får 2 för 60 på ett stort utvalt snacks från Åru. Och på söndag får du 3 för 0 på hurra. Så 3 gånger hurra för Norge.
3: Ja, vi älskar detta förslaget.
2: Det gör vi. Joker, den gode nabon.
4: Klockan är 4. I en källarstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på soffabordet och ett headset på hodet. Slik har han sittet sedan 1:30. Och det är nu, i det han hör moren komma hem från jobb, att han kommer på det. Han hade en uppgave idag. Sagt högt för han gick till skolan och repeterat via melding klockan 1.
5: Magnus, ma, du, hallå. Husket du att ta kyllingen ut av frysen?
6: Nej, men
4: vad med Volt?
7: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Det er vanskelig å finne en bil, altså.
9: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
10: Kanskje jeg kan hjelpe.
11: Oi, en stemme fra oven.
8: Er det ikke?
10: Det er meg, voiceoveren.
12: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
13: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
14: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
15: Nei, nå legger vi bort mobilen.
16: Chill, bro.
15: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
16: Så ønk, ass.
14: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
17: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening. Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
18: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
19: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
18: Mm.
19: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
20: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
21: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.

en lyckens dag för alla norrmän igår då Jonas Love tog sig vidare från semifinalen I Eurovision. Så imorgon blir det alltså härda I taket. Jag gläder mig så fort så inte idag så hoppas jag bara han vilar stämmen, laddar upp och gör sig klar för att vinna hela grejen.

stoltare för allt du har stått i och du har kämpat och det har blåst runt dig, men likaväl så har du stått där. Jag är stolt för dig, Frida. Och det är jag glad i dig och jag hejar på dig.

0: Och skriv dina topp tre favoritsånger för att vinna. Let me count it down. Hör topp tre klockan tre varje eftermiddag för att höra om dina sånger är med.
1: Du måste vara över 18 för att delta. 3, 2, 1. Topp tre klockan tre presenteras av pizzabakaren.
2: Fredag och lördag kan du göra ett helgekupp hos Joker. Du får 2 för 60 på ett stort utvalg snacks från Åru.
3: Bra, men siden Joker är en god nabo som också vill gratulera med söndagens nationaldag hade det varit fint att få med något om det också.
2: Gratulation ska bli. Fredag och lördag kan du göra ett helgekupp hos Joker. Du får 2 för 60 på ett stort utvalg snacks från Åru. Och på söndag får du 3 för 0 på hurra. Så 3 gånger hurra för Norge.
3: Ja, vi älskar detta förslaget.
2: Det gör vi. Joker, den gode nabon.
4: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Tall och revisor, varsågod.
7: Hallå, det är chefen som ringer här.
6: Miriam?
7: Ja, nettopp, det är Miriam, chefen som ringer här. Du, nu har jag blivit låst ut av systemet igen. Vad var passordet till servern?
6: Jag hör ju att du inte är Miriam.
7: Ja.
6: Ja, så jag lägger på.
7: Ja, gör det.
6: Ja, ha det.
7: Ha det.
5: Så enkelt är det dessvärre inte att uppdaga svindelförsök. Men med bedriftsabonnemang från Talkmore får du säkerhetstjänster som beskyddar de ansatte på jobb och fritid, inkluderat i abonnemanget. Talkmore.
8: Hör du det, Heidi? Det lyder en grill, perfekt big beefy burger.
9: Ja, och hos Extra får du i hela sommar 20% medlemsrabatt på den och alla andra färska burgare. Gör grillsommaren billig hos Extra.
10: Hos Fortum är det enkelt att vara kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hur mycket ström du brukar. Och husk, du har också 100% förnöjd garanti. Byt till Fortum, Nordens mest valgte strömleverantör.
11: Nej, då är det helg.
12: Spiser du reker? Är inte du allergisk mot skalldyra?
11: Ja, det är därför jag inte spiser skalla. Tenker det går greit,
13: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Norsk Tipping på Hamar.
16: Hallo, du, dere har jo ikke ringt meg nå. Nei. Og så lurer jeg på om det kanskje har noe med hvor jeg bor å gjøre.
15: Ja, det skal ikke ha noe å si, altså.
16: At veldig få fra min kommune vinner. Så jeg har tenkt litt på om jeg skulle flytte. Og tatt med familien, og kommet meg til, for eksempel, har jeg hørt mye om Verdalen.
15: Ja.
16: At det mye lottomillionærer der.
15: Ja, det har vært det, men det endrer seg fra uke til uke, hvilke kommuner som troner øverst.
16: Ja.
15: Det i snitt 3 nye lottomillionærer hver lørdag, altså.
16: Hvilke på en måte, område geografisk er det som er best å bo i? Nærme Hamar, eller? Så det mindre stress for dere?
15: Nei, det har ingenting å si.
16: Altså, hvis jeg bor på Hamar allerede, så er det bare å stikke ned med pengene, på en måte. Så slipper man å frakte den, jeg vet ikke om det en koffert, eller hva dere...
17: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
18: Jeg elsker Top 40-konseptet, og det alltid den musikken jeg liker å høre på.

0: Och skriv dina topp tre favoritsånger för att vinna. Let me count it down. Hör topp tre klockan tre varje eftermiddag för att höra om dina sånger är med.
1: Du måste vara över 18 för att delta. 3, 2, 1. Topp tre klockan tre presenteras av pizzabakaren.
2: Detta är helt perfekt, tänker Øystein. Far och son på fisketur. Snart ska Oscar på 10 se ut över fjellet och säga: "Pappa, detta kommer jag aldrig till att glömma."
3: Nej, nu lägger vi bort mobilen.
4: Chill out, bro.
3: Nej, men vi är ju i naturen. Vi ska ju bonda.
4: Så önkas.
3: Önk.
2: Vad skedde nu? Och varför snackar Oscar sån som han gör? För det Øystein ikke har Telia och därmed ikke zoomesperre för Oscar, så att han lägger bort mobilen. Bytt till Telia, Øystein. Det är bra för dig och bra för Oscar. Hilsen Telia.
5: Med TripleTex blir det enkelt att få levererat skattemeldingen för nettbutiker.
6: Och sövebönder.
7: Och kiropraktorer.
8: Och maskinutleire.
9: Och advokater.
10: Och alarmsällskaper.
11: Och regnskapsförare självklart.
12: Och begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Och självklart elektriker.
5: Ja, du har säkert skönt det nå. TripleTex hjälper alla slags bedrifter med att hantera årsuppgörelse sitt. Husk fristen för att leverera skattemeldingen 31 maj. Hela Norges regnskapsprogram. TripleTex.
14: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
15: Husk, handelen er tilsen handelens miljøfond.
16: AJ Produkter Norge här.
17: Hej hej.
16: Hej hej. Ja, då har jag en ny beställning.
17: Ja, det kan jag tänka mig.
16: De har beställt pappesker, avlastningsmattor, tejpholder med handtag och cargo arbetsbänk med kulruller.
17: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller.
16: Ja. Det är en nyuppstartad nettbutik.
17: Ja, just det.
14: Nyuppstartad nettbutik. Check AJ Produkter NO. Steinsprut och ruteskift.
18: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
19: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
20: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
21: Det er vanskelig å finne en bil, altså.
22: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
23: Kanskje jeg kan hjelpe.
24: Oi, en stemme fra oven.
21: Er det?
23: Det er meg, voiceoveren.
25: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
23: 269.900 kroner.
25: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
26: Det sies at man skal være glad for å ha tak over huet, og ekstra privilegiert er man dersom det ligger glinsende terrakottafarvet takstein der oppe. Takstein som ligger og mesker seg i sola og tiltrekker seg sultne blikk fra naboen, men som holder mosetjafsene på avstand. Et tak som både vann og komplimenter preller rett av. Ja, takstein som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. XL Bygg.
27: Nei! Da er det helg.
28: Slash, det ser godt gjøres å spise bare en i helgen.
29: Søker du fare? Prime Video gir deg spenningen. Vi har livsfarlig begjær, så hett at brandalarmen går. Dykk ned i den nye mørke romansen 56 Days.
30: Some people are just meant to be together.
29: Og skurker som nekter å få bli døde i den nervepirrende krimthrilleren Cross, sesong 2.
31: This killer doesn't make mistakes.
29: For mer rendyrket mørke, du finner det her på Prime Video. Prime abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
32: Top 40 spiller aldri dårlig låt.

jag är så stoltare för allt du har stått där och du har trampat och det här blåst runt där, men likaväl så har du stått där. Jag är så stolt för det, Frida. Och det är, och glad är dig och jag hajar på dig.

0: Hendene mot himmelen, Petra Marklund, den plass nummer 25 på VG-lista topp 40, her hvor jeg har fått besøk i studio. Felicia, velkommen til VG-lista topp 40.
1: Takk så jättemycket.
0: Hvordan går det?
1: Men shit, det är... Jag mår bra, det är mycket jobb nu, ja. Men jätteroligt.
0: Är du on a high?
1: Alltså det är liksom det är, man bor i en resväska just nu.
0: Ja,
1: alltså
0: det
1: är verkligen så. Ja. Men det är roligt. Det är liksom det här händer ju bara en gång i livet
0: där,
1: så
0: man får bara. Ja, kanske?
1: Ja, men förmodligen så gör det. Ja. Alltså man åker inte alltid till Eurovision kanske.
0: Det är akkurat
1: det. Känns som en liksom.
0: Du måste i alla fall leva som om det är den enda gången, inte sant?
1: Exakt, exakt.
0: Vi måste ju snacka tidigare Fröken Snusk, den gång med Rosa Balaklava. Nu ser vi ju lite mer av ansiktet ditt.
1: Mm.
0: Kan du fortelle lite om hvor får du starta med att skjule ansiktet till där du är nu, hvor du visar lite mer?
1: Mm, alltså det var ju från början så var ju fröken liksom ett koncept och uttänkt av personen som startade det varumärket, och det var redan bestämt, eller vad man ska säga, att det liksom skulle dölja ansiktet, det ska vara en balaklava.
0: Ja.
1: Och jada jada, och jag hoppade på det, tyckte det var skitkul. Och sen nu varför jag har masken fortfarande är väl för att jag inte känner mig redo att visa mitt ansikte. Jag har varit gömd så länge. Mm. Så det blir så läskigt att bara... Här är jag, fra, hoppa ut liksom.
0: Så ta sån step by step.
1: Exakt.
0: Ja. Det är Felicia på besök hos mig. Vi ska snacka mer. Ska oss få plats nummer 24. Arriba Gora med Falla och Slåss här.

0: seg Arve Gård på en plass nummer 24 på VG-lista topp 40. Og her sitter jeg med besøk av Sveriges Eurovision-håp, Felicia, tidligere frøken Snusk. Og vi snakket jo litt der om å bruke balaklava. Nå, du viser ikke hele fjeset enda, men du har sagt noe veldig fint om dette her da.
1: At det nå handler om at styrke ikke handler om å være perfekt. Det likte jeg veldig godt.
2: Ja.
1: Du står nå i en situasjon der hvor mange følger med på deg. Blir du redd for at det skjer samtidig som du viser mer av ditt sanne jeg, eller blir du sterkere av det?
2: Alltså det är nog både och skulle jag säga. Alltså det är, jag övar liksom varje dag konstant för att våga visa mitt ansikte. Mm. Och även nu på sociala medier så kan jag byta till glasögon lite då och verkligen bryta av så. Och när jag sitter i session med folk då sitter jag utan och det är liksom jag jobbar mig fram så tanken är ju att masken ska av men när vet jag liksom inte.
1: Det blir mycket fokus på liksom masken när man snackar med dig, men det som är fint när du liksom är på scenen att då handlar det ju mest om musiken också.
2: Verkligen.
1: Som är en väldigt fin ting då.
2: Verkligen. Alltså det handlar ju egentligen bara om musiken, men också att jag försöker att uttrycka mig väldigt mycket ändå även fast jag har mask för att det drar ju ner liksom uttrycken eller vad man ska säga, men jag försöker ändå att vara liksom närvarande.
1: Mm.
2: Så jag hoppas det inte stör för mycket i alla fall.
1: Nej, absolut inte. Felicia på besök här på VG-lista topp 40. Vi ska alltså följa oss och snacka om Eurovision nästa vecka. Vi ska också höra plats nummer 23 och då ska vi bli värdena här hemma i Norge då. Det är Delara och Trist Masochist på VG-lista topp 40.

0: Fy faen, du deilig. Tobias Sten på plass nummer 22 på VG-lista topp 40. Og her jeg besøk I dag av Sveriges Eurovision Hope, Felicia. Du har jo vært med tidligere som frøkesnusk, og da skjulte du deg liksom bak en rosa balaklava. Nå har du tatt litt mer maske av, men fortsatt litt på. Hvordan det å være tilbake I Eurovision-sirkuset, hvor du viser litt mer av deg selv?
1: Det var läskigt. Ja. Det var läskigt dels for at inte kanske att man får se mer av mig men att komma dit med en låt som ingen var beredd på. Ja. Det var ju en låt som verkligen stack ut och Melodifestivalen alltså har ju inte den här typen av musik. Mm. Så att jag var så här det kanske går käpprätt åt helvete. Jag kanske åker ut först, men ja. Då är det så. Men min tanke var bara att jag ville gå in där och göra min grej. Göra exakt det jag vill, inte göra någonting någon annan vill. Mm. Och det gick ju bra, uppenbarligen, men det stack ju ut.
0: Felicia på besök här på VG-lista topp 40. Vi ska såklart också höra My System efterhvert här, men vi ska också höra plats nummer 21 som vi har kommit till. Och här finner vi Alex Warren med Fever Dream på VG-lista topp 40.

0: Topp 40, og til neste uke så står hun på Eurovision-scenen, men i dag så hun på besøk her hos meg. Det Felicia som sitter her, og vi må jo selvfølgelig også prate om låta du skal delta med. Hvordan endte du opp i Eurovision med nettopp My System?
1: Alltså det var så sjukt för att jag var här i Norge och spelade in två andra låtar som jag har släppt som är med producenten Audun. Och han träffade jag då och spelade in Black Widow Hard som mina låtar heter. Och sen hade vi jättebrott under flygplatsen. Vi bara, vi måste gå nu. Och han bara, hinner ni lyssna på en demo snart? Så vi bara, nej vi hinner inte, men sätt på det nu liksom. Och då satte han på My System och jag var direkt här.
0: Ja.
1: Vad fan är det här? Ja. Jag bara, det här är sjukt alltså, jag hör. Så jag bara, skicka demon, vi lyssnar in oss bara, bara, bara. Och när vi fick den, lyssnade hemma, då var jag så här, den här är så jäkla bra.
0: Ja.
1: Men det var liksom ingen tanke på Mello, utan det var bara så här,
0: du ville bara göra den låta.
1: Ja, men jag var bara, det här är en så jävla fet låt, så ja, jag vill ha den.
0: Ja.
1: Och sen så tror jag att det var, jag minns inte vem det var någon i mitt team i alla fall som var så här, tänk den här Melodifestivalen. Och då var jag direkt så här, det är typ det sjukaste någonsin.
0: Ja.
1: Men jag vill göra det. sen åkte jag hit till Norge, ja, gjorde klart låten i helhet. Och sen blev det Melodifestivalen.
0: Tänk att det var en låt du nästan inte hörte.
1: Det är ju det. Det, alltså, det tänk om jag liksom, nej men alltså det är helt sjukt.
0: Då syns jag vi alla ska få glädjen att höra den akkurat nu. Detta här är nämligen låten Felicia ska uppträ med nästa uke i Eurovision. Du får My System här på Veglista Top 40.

0: Din tar en plass nummer 17 på VG-lista topp 40. Jeg har besøk her I dag av Felicia. Du skal altså opptre på Eurovision til neste uke. Har du gjort deg noen tanker om at det skal sitte flere hundre millioner og følge med på det?
1: Ja, nei, men takk. Ja. Gjør meg ikke alls nervøs. Ja. Nei, men det känns bra.
0: Ja.
1: Jeg, sjukt nog så brukar jag vara nervös. Men på Melodifestivalen så var jag inte alls nervös. Utan jag bara kände mig taggad och glad.
0: Ja.
1: Så att jag hoppas att jag håller kvar det. Men som sagt, det är många miljoner fler som kollar på Eurovision. Men jag ska bara ha kul.
0: Alltså, det är min.
1: Ja, verkligen. Jag får bara tänka så.
0: Ja, ja.
1: Men fan bryr sig, 100 miljoner.
0: Jag glädjer mig I alla fall väldigt till att se det. Så det är Felicia som är på besök här som är idag. Vi ska snacka mer. Vi ska också höra plats nummer 16, Temper City. Det är Self Aware på VG-lista topp 40.

0: Tobias Sten på plass nummer 8 på VG-lista topp 40, og her sitter jeg med besøk av Sveriges Eurovision-håp Felicia, og spørsmålet mitt til deg da, det jo, hvem blir den første du ringer når, ikke hvis, når du vinner?
1: Oj, den första jag ringer. Den första, jag vet inte vem jag ringer. Min mamma kommer vara där så att jag kommer träffa mamma.
0: Ja,
1: tror jag.
0: Eller så hon är med och stöttar dig. Det är fantastiskt.
1: Ja, hon kommer vara där så det kommer vara jätteroligt. Så att jag hoppas. För annars har hon fan åkt dit i onödan.
0: Nej.
1: Mamma, vad gör du där?
0: Nej.
1: Nej, men jag pratar med mamma. Och vad kommer jag göra? Jag kommer väl göra något dumt. Jag kommer väl säga något dumt i micken som jag alltid gör. Alltså, när jag vann i Melodifestivalen, då säger jag, någon bara, vad ska du göra nu? Jag bara, jag ska dricka jättemycket alkohol. Och jag kan säga så här, jag dricker knappt. Så jag vet inte så? Varför jag sa det. Alltså, jag bara ljög inför hela svenska folket. Och det fick jag ju kritik för såklart. Ja. Så jag kommer väl säga något dumt, vara lite rolig. Och bara ha kul.
0: Felicia, massa lycka till. Jag gläder mig till du vinner för då kan du komma tillbaka och snacka om det.
1: Alltså då kommer jag tillbaka och vinner jag inte. Alltså då säger jag då kommer jag också tillbaka men då blir det inte kul för dig.
0: Det är det jag tänkte. Och det som är problemet nu är att du kommer tillbaka på VG-listan topp 40 rådhusplatsen också.
1: Då
0: och där kommer jag att hänga runt
1: så passar det där om jag inte.
0: Duck and dive.
1: Jag tänkte bara fuck that. Jag springer runt.
0: Felicia, tusen tack för att du kom.
1: Tack så jättemycket för att jag fick.
2: VG-listan topp 40. De 40 bäst likte låtarna i Norge. Plats nummer 7.

0: Nej.
1: Men den terrängen är egentligen någon annan del.
0: Nej, men
1: låt mig. Okej, men det ska jag få se då. Ja, men vad?
0: Okej. Okay.
1: Ja.

0: vi slår följande stian. Ta varandra emot om vi släpper.
1: 3, 2, 1. It's about that time, now I'm counting down. Topp 3, klockan 3.
2: We counting down på topp 40.